Aye, ni abema Bernard Ousu ansa a onyane ba bi koyen. Andra ena ye ye wufusum ma no ye de emu no ekofie na busua se omode obibia se obibia oba ebeka omo ho ema ye ja omode hie no kwan no omoda obibia se nyame enhira obibia oko obi sa so na wenya kwan ankona wodi mpa bo etai omo echi a omo se nyame enhira enka.